Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.